Abba, Knowing Me, Knowing You, grupp ieħor favorit tiegħi dawn, xi ġmiel ta' mużika għandhom. Biex nibdew bi The Breakfast mi Kurt Galia għallum il-ħamis filgħodu Bonġu. Kif aħna? Ej, għamel kuraġġ, qed nersqu aktar viċin tal-weekend. Sadd il-ġurnata ħidma tal-lum, ġurnata oħra, daw f'kemm ili ngħidlek jasal il-weekend ukoll, looking forward ħafna għal dak. Jekk forsi qed issib naqra diffiċli inti biex tiġi ftehak dalgħodu tħabbixra, sekondi aktar minn dawk li ħajnuk tibda l-ġurnata tiegħek fuq nota tajba bħal din ta' Prince. Only the most beautiful girl in the world. Dallu mal-ħamis fil-ħodu. Dan huwa Breakfast mi Kurt Galia. Bonġu!

0: Transcend Darby, If You Let Me Stay, wa Basic Breakfast, mi għajkard għalja għallum il-ħamis fil-ħodu, kif naslu għall-iktar ħin l-inkull looking forward għalli ħjena.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Dak il-ħin illi bih niprofa nibdilek il-ġurnata tiegħek fuq nota tajba, nċaqal ekna aranġalek tkanta u tiċċaqla ftit ukoll, speċjalment jekk inti wet minn dawk in-nies illi tiftakar is-sitcom ta' snin design illi għadu enormi sal-ġurnata tal-lum jien kellen araħ apparti li għak xur joġobna ħafna, ma kellen araħ minħabba l-fatt li l-mara tiegħi fissata fuq ukoll. Ma jiddispjaċinix ta' ġifieri li rajtu għax nemmen li huwa wieħed mill-aqwa serje li qatt teżista wkoll. Tarafa suppost. Misserja Friends, the theme song, Minant Remembrance, din, ja qalbi there for you, il-mood booster għal dal-ħodu, bonġum.

Annie Lennox, waqt bej Easy Breakfast, dikken et Walking on Broken Glass, ekif jabżus 7:11 il-minuta għal-ħamis fil-ħodu kajt għal jonek għal-bej Easy Breakfast, ek kwaj sedek kif t'um dal-ħodu, għanfakrek naqrada kollu li ġara madwarna, actually, tul daw l-axar 24 sija. Għassej tul biraħ jew, apparentament il-biraħ inħas daqxajn ta' terremotu koll, 2.4 fuq l-iskala Richter u koll inħas li ktar minnaħa ta' għawdex fil-fatt. L-awċin għalu li ħassew inħa ta' San Lawrence l-għala, San Nat, ħazzebuċu. Eħe, jider li sara l-ħabta tal-erba neqsin 8 minuti ta' fil-ħodu fil-fatt. Jekk inti ħassejtu, ebat li ftit fuq WhatsApp fil-kas, fuq 9909-1002. Jider li temperaturi għandhom jihdu da' xejn ta' break, s-saw kol, li xanki għal-weekend għandhom ikunu pjuttost komdi. I mean, xorta ta' nara zaħira sħana, tamma, xorta għallin, as tista tħu nifsu toħroġ barra. Blolla fil-fatt wahda l-lum tkun dik ta' 34 grad mux da' se gravi. Eħe, jose kompli konferma li fadal bis 17 il-ġurnata mis-sajf ta' din is-sena.

0: Berlin, take my breath away, waqt bejjiżi breakfast mi għajkar id-għalja l-lum il-ħamijs fil-ħodu, għek kifet jirġiġi rapportat ħafna traffiku minħabba incidentu koll li seħħ li apparentament involvi motur għal-inna ċali qasa. Inti u diħel paċevil minnaħa ta' Pembroke biex niftem, u fil-fat Stephen komplej konferma ħjena del bieċa ta' xollu għanki ċali li għalli xaħġek.
1: Bonġu kħed.
0: Bonġu ċal, hej.
1: Minġej minnaħa ta' Coast Road lejn Pembroke u paċevil u għek. Imwaħlina.
0: Il-ġamjat jider vera.
1: Jekk jistgħu jsibu alternativa għax vera crawling.
0: Iwa jider vera anki mill-kamera stana jider il-ġamjat. Prova evita li taddim in-naħa ta' Coast Road direzzjoni lejn San Giuliani, id-dawra ta' Pembroke, letteralment chocoblock għal dan il-ħin tal-ġurnata. Smaw minni.

Niprofa l-inqasnejn ek tiġi ftehak dal-għod. John Paul Young, Love is in the air. It's minja nesing 8 minuti għal-ħamis fil-ħodum. Win with Bay Easy 100.2. Ek kif inkomplu ners u lejn il-ċans tiegħek li terġa' terbaħ bil-kbir ma' Bay Easy 100.2 f'tiżgħir iktar minn 24 siegħa oħra issa. Għada waqt the home run ma' Albert Galdes terġa' titorna Free Film Fridays fejn ħajkun jagħtik tliet kelmiet li għandhom waslu kal-titlu ta' film partikolari li għandna bżonn minn għandek huwa li tibgħat lilna dak il-messaġġ bl-isem tal-film li Albert ikun jagħti jitkellem dwaru flimkien ma' ismek ukun jomok u anke l-email address tiegħek fuq il-WhatsApp tagħna fuq 9909-1002. Kompetizzjoni li qed tagħtik iċ-ċans li taqbad xi ħadd tal-għażla tiegħek tgħidlu jew tgħidla tlaqna naraw filmi. Grazzi għal Bejzu 100.2. Par biljetti, żewġ biljetti jistgħu jkunu tiegħek biex mur tara dak il-film totalment b'xejn. Biex kurna mlu jena kompluta u kol, ħaninkludu l-ok anka drinks u popcorn. Jekk hemm xi film partikolari li veraj lek tistenni jiġi ġewwa ċ-ċinema, issa tista' tmur tarah totalment b'xejn. Make sure li għada tkun qed tisma' the home run ma' Albert Galdes mill-erba' l-qudiem. On the meantime, check the detail you call and I can see them for Bayzy.mt.

0: station.
1: Tem bellezza, non estendeva il piatto al giornata, li sbattem palija, e lei ha una sana, lei kesha, letteralment kondu. 33 jallu għalla fil-fat li għanda titlaq l-lum, tinħaslek tara l-36 grad Celsius, blinqas wahda għanda tinżel għal 25 grad madwar Malta u għawdex, għalissa għedin ftitżajr iktar minnek, f-27 grad Celsius fi gżajr Maltin. Birriħ mil-grigal fil-fat, sekunda, il-beach. Rrib il-beach, forza 2 għal 3, illi għandu jibqa mil-beach, forza 2 għal 3 għal aktar tartu kol edin jajdu.

Maroon 5, This Love, 8:09 minuti f'27 grad Celsius madwar Malta wa għodex għal-ħamis fil-ħodu 3 mix-xar ta' settembru. Diġa nkredibli kif qed tigriżmi f'daqqa waħda bdejna x-xar ta' settembru u meta tgħoddhom fadal biss 19 il-ġurnata mis-sajf 2026 ukoll f'kemm ilna ngħidlek dalwatt. Jasal il-miliet kważi kważi wkoll. Però kif ukoll nistaqsi lilek issa li qed noqorbu lejn ukoll tmiem is-sajf. X'inhi dik ix-xi ħaġa li dan is-sajf ħatibqa' tiftakru għaliha? Ġratlek xi ħaġa dan is-sajf li hekk ħadajt isma' s-sajf tal-2026 ħanibqa' niftakru żgur għax x'inhi dik ix-xi ħaġa. Ejja, għandek kurżit.

Bat li ftit fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Tista' bat li daqxin ta' voice message aħjar. Għandi kurzita, għalfejn ħadibqa tiftakar il-sajf 2026. X'kienet il-highlight ta' dan il-sajf? Maria McKee, meċin komplu. Din hija Show Me Heaven, bonġum.

Rolling Stones, ja ġewri tornaw b'waħda enormi in the stars what be easy breakfast me I heard gali fejn dalu duqet nitkellmu naqra wkoll dwar is-sajf 2026. Għalfejn ħad tibqa' tiftakru dan is-sajf inti x'kienet il-highlight tiegħek għas-sajf 2026. Tlabtek biex tibgħatli naqra wkoll xejn ta' messaġġ fuq WhatsApp. U hekk jagħmlu ħafna fil-fatt. Hello kbira lil Betio illi nawguralu wkoll ilu l-partner tiegħu li fil-fatt qalli dan is-sajf twildit inna l-ewwel tarbija Eliza. Oh, how sweet, nawguralkom ukoll. Jalla, forse qed inixxilkom torqdu. Apparti hekk ukoll hello kbira lil Justin illi qalli jagħmel coverage dan is-sajf qalli xtrajt karozza antika li kienet tal-buznannu tiegħi għal żewġ raġunijiet. Waħda minnhom hija li ovvjament ħaġġeddidlu l-memori. U t-tieni raġuni hija minħabba l-fatt li kien jogħġbu l-modell ta' din il-karozza għandu ħafna memorji fiha wkoll allura kienet xi ħaġa li ħajbqa' jiftakar żgur fis-sajf tal-2026. Però kif ikoll nistaqsilek x'kienet il-highlight tas-sajf 2026 tiegħek inti għalfejn ħadd tibqa' tiftakru. Hekk kif qegħdin sa tax il-ġurnata biss il-bot minn tmiem is-sajf by the way, ma nafx kif irrealizzajt x'e għandek kurżità ejja. Ebgħat li daqsxejn ta' messaġġ fuq WhatsApp fuq 9909102. In the meantime, niftakru l-memorja ta' din ta' Dolly Parton ma' Kenny Rogers.

0: Aiden, lokali u ġdida u tinstama tal-bliħe. Dolce Vita di kienet għal-Base Breakfast l-lum il-ħamis fil-loda kif saru d-disa. Neqsin 7 minuti bħalissa nitkellmu dwar is-sajf 2026. X'kienet il-highlight tiegħek ta' dan is-sajf għaliex ovvjament issa tnersu fit-tmiem u fadal biss 19 il-ġurnata. U Edwina Sviter ba titinna daqsxejn ta' voice message, daqsxejn ta' storja ħelwa ħelwa sma' ftit.
1: Buongiorno ke!
0: Buongiorno Edwina, hej!
1: Tutto a posto.
0: Mux għazin għara, bittaljan da l-ħodu.
1: Għaneglek il-pudina ti għaj ta' Santa Maria. U ta' Santa Maria u għanibqa niftakara kemm indum ħajja. Dik li ġrali mort nix xieħriċ, ċavetta, soltu jkolli l-spers, maħallajt kollu xieħdar, ġbdilt il-handbag. Għamżomma, u ċavetta ta' d-dar ħat wahda. U mort nix xieħmulaw, mortan tal-ħwejjeċ. Miskina tal-ħwejjeċ ta' żuri inżar mela minnaw il-su għax ġennenta xi tliet darbiet mort.
0: Mela x'għamilt.
1: Imma insomma. U tlift iċ-ċavetta tad-dar ma stajġ ninsiba. Letteralment ma stajġ ninsiba. U mbagħad bdejt niprova nċemper du il-kontratt ġewwa, qaluli ma nistax niġi, insomma, u biex ma ntawwalx. Ġi persuna minn tal-familja u drilljali il-serratura u fejn tidħol iċ-ċavetta.
0: Ne, biex tiftaħ.
1: Biex qabbiża drilljajniha biex nidħol għalmenu stajt nidħol imma noħroġ le. Ġifieri mbagħad għamilt weekend ġewwa.
0: Ma.
1: Għax nsakkar minn ġewwa u minn barra ma stajtx. U tnejn qomt fil-għodu ma morċa x-xogħol. U qatt nibda l-serratura jien, allura Santa Marija ta' dan is-sena ħad nibqa' niftakarha kert żgur 2026 pudina mill-kbar bla ċavetta tad-dar, timmaġina ġo Santa Marija kelli ħafna pjanijiet.
0: Alla ħares nipprova nimmaġina għax l-ħares niġri lili jiena. Xej m'iniex tajjeb għal dawn l-affarijiet, tinta tibqa' tiftakar sajf 2026, però għall-pudina li ġratlek. Nagħmel ħafna minnhom tibżax ta' m'intix tal-ewwel u l-qasta l-aħħar Edwina serbaħ rasek. In the meantime, hekk ifed insetax il-ġurnata biss il-bot mill-aħħar ftit tista' tgħid tas-sajf 2026 Dennis Williams. Din hija qed cheered for the boy what base the breakfast bonjour.

George Ezra, Anyone For You, għal-ħamis fil-ħodu kif jaqbżu id-disa u disa minuti dan u għabiegzi breakfast mi għajkert għalja u koll. Supposta t-tarafa. Jekinta fan ta' Harry Potter b-mod speċjali, zgur tuħarġba kħafna din il-theme song ta' Harry Potter. U għad nitkellmu għara dwar Harry Potter minħabba l-fat illi ovvjament ta' fil-li sar Back to Hogwarts Celebrations propju jumejnilu fl-ewwel ta' Settembru u HBO ħabru wkoll illi ħajkun hemm daqsxejn ta' upgrade jekk titissejjaħ luhek tal-crest ta' Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff u anki Ravenclaw fejn deru li huma differenti wkoll mill-tradizzjonali, mill-crests tradizzjonali li nafu mill-serje ta' films ta' Harry Potter. U ovvjament qajjem naqra din il-mistoqsija, jiena mhux bitniex daqshekk, issa jiena ma nikkunsidranix bħala super fan ta' Harry Potter, ġust joġobni Harry Potter. Imma għalfejn tagħmel Back to Hogwarts Celebration u tbiddel il-crests ta' dawn il-houses.

Kemmi tajba, Lisa Stansfield, All Around the World, diġa ħajdu qoddisa u nofs, nesin ftit sekondi għal-ħamis fil-ħodu dan wabbi Easy Breakfast, mi għaj Kurt Galia. Bonġu, xamenna ġejna ftana dal-ħodu, omna, nkomplinajnek, bakter pal-Morgan Wallen.

ftit iktar minn 24 sija daqshekk biss tfadal biex teġa' tirritorna Free Film Fridays. Il-kompetizzjoni li għadha u ħatibqa' tagħtik iċ-ċans li darba fil-ġimgħa terbaħ par biljetti biex tmur tara l-imu film treat ġewwa l-Eden Cinemas bi drinks u popcorn inklużi u hemm xhur illi hemm xi ħaġa ħatolqtok. Lista sieħa ta' films tal-bliħ bħalissa ġewwa l-Eden Cinemas li tista' tmur tara tliet wieħed minnhom totalment b'xejn ma xaħat tal-għażla tiegħek. Albert, what the home run ħajtik tliet kelmiet li għadhom waslu kal-titlu ta' film partikolari. Li għanna bżon minn għandek u risposta li ma film Albert jgħat jitkellem dwaru. Flimkien ma jismak u kun jom u kun e-mail address tijak fuq WhatsApp fuq 9909-1002 tista' terbaħ bil-kbir. Grazzi għal Eden Cinemas u bej Easy 100.2.

leħen għandu. Adele, fuq Bizi 100.2, jina klemjak għal-ħamis fil-ħodu, kif inti dal-ħodu. Sħana naqrem barra pero, mux daqseg graf, jina l-inqasek. Stapportejta, ġifiri, jek li għat minna rejsi fil-karotza lija tal-ġin. U xortet li jistek mux dik il-kesħa, nil-qasni flaħni ċaqla, issa tibda tismanihi, xie xarajn t-leċur uħraħa. Neqrit kem jina t-wġġana ħafna l-kesħa, ġifiri, għalek ta' nipreferi s-sajf. Pero, iżiet il-qoddim il-lum dal-waqt insomma, ħanajdlek xi ħaġa waħda żgur li idejjaq nis-sajf ilgħala idejjaq nis-sajf. Hemm ħafna fejt ilgħala nħobbu s-sajf, però di xi ħaġa żgur li le. Anyway, jekk inti fejn ta' Adele u tħobb l-acting di apparentament qed tipprepara waqfet naqam il-mużika tipprepara xi ħaġa jekk li għandu x'jaqsam iżjed fuq acting, infatti suppost ħa tidher. Fuq l-adaptation, film adaptation tal-istorja ta' Anne Rice novel Cry to Heaven. So it sounds nice, jekk jisu xi ħaġa minn dawnhekk like real life story inspired by real life story, nimmaġina le. Anyway, we'll see. I'm looking forward actually li nara l-Adele in an acting role. Naħseb tkun tajba għedet dak l-aċċent tejtuża l-aċċent tagħha. We'll see. Anyway. Eja wahdohra li vera kit puts me in such a good mood. Culture Club. Curve.

Miley Cyrus fuq Beezy 100.2. Jekk ovvjament taf naqra xinu għaddej bħalissa da kif uffiċjalment waqgħat it-tieni isem tagħha u just uffiċjalment bħala stage name issa ħa tissejjaħ Miley. Anka ġifieri missiela Billy Ray Cyrus issuġġerila din il-ħaġa. And by the way, m'nux jekk ma kol jiena ma kellix idea, jiena ħsib ta' sort of minna hekk ovvjament, però il-fatt li l-vuċi tagħha daqshekk ikoniku għalhekk jgħidu sometimes you can use il-weaknesses in brackets to your advantage. Xiġifieri. So basikament di jekk ma kontx taf tbagħti minn kundizzjoni fil-vocal cords tagħha jgħidula nispera ngħidha sew Rinke's edema. Li basikament hija kundizzjoni rari li tikkawża l-swelling ta' fluid fil-vocal cords tagħha. U hekk għalhekk jista' tinstab dik iċ-ċertu kif tajda huskiness sort of. All in reality, all right, so medically speaking, it is a sort of illness, a condition. Però that condition itself made her unique. Ġifieri x'qed nipprova ngħid. Like jekk inti taqbad xi kultant dik li taħseb li hija l-weakness tiegħek, jekk inti taf tutilizza sew tiġi superpower. You know, naqra motto of the day ta' Claire. Mela fuq Beezy 100.2 konflu Jeffrey Osborne.

Ta' ġobniek, jisniek, bdejt nidriftjek, ma' moħħi ġesna la' għajnejja. Jina għlimi għag fu bejzi 100.2, nispessi s-setin dom la' kumpanija sabiħa dan il-kantant li s-apparentament innannu, le, mux innannu, imissiru, ġiħider fil-film ta' Zorro. U dan il-propja ismu kif ġifiri meta twilet, semmewħ na' twil, Giovanni Edgar Charles Galletto Savoretti. L-lum il-ġurnata f'na nisjafu pala Jack Savoretti. Dini għada minn tijaw jisima The One.

0: entertainment destination.
1: Ħalissa temperatura qiegħda timmarka 31 grad Celsius għandha tula li żied sa 33 però tinħass anke sa 36 grad Celsius però hija l-inqas mhux lejn l-erbejn hija tkważi lejn il-50 hija jiġifieri hija l-inqas hu. Tajjeb. L-inqas li tinżel matul il-lejl hija dik ta' 26 grad Celsius bħala viżibilità hija tajba riħ huwa iktar ħfief u varjabbli baħru ħafif ukoll baħx mill-punent ma jistru għall-ewwel l-inbagħad isir ftit li xejn. Temperatura tal-baħar vera qiegħda tajba 31 grad Celsius. Kważi kważi iżjed għalja minn last week, ġifieri. Ejja l-inqas jekk inti tuħudejxa kull darba tinżel baħar suppost qiegħed eżatt. Il-temperatura. Ej, għan komplu bit-tini sija ta' mużika fl-imkien hawnhekk fuq Biz 100.2 b'waħda ta' No Doubt.

Blondie. Fuq Bizi 100.2 mi ekler għal-ħamis fil-ħodu. Dikin jisima The Tide is High u taf xinu ħaj ukoll l-skyscrapers li essa ċeħe għanna sort of Malta, essa ċeżiet ta' barra jkunu vera ħafna ziet oljien, pero sort of għanna jess għanna għaw Malta. U għetnejtek għax l-lum it-tielet ta' settembru jgħarġunata nazzjonata tal-skyscrapers. Ġis naqra ġifiri random fact biex tkun taf l-ola binja li għanna jgħal-Mercury Towers li jgħolja 122 metru. Għandek ġivit 33 solar. Mbagħad għandek il-Porto Maso li huwa għoli disa kważi 98 metru. Mbagħad għandek il-14 Isli qed il-gżira li huwa għoli 77 metru. L-appartamenti ta' Fort Cambridge wara li huma għoljin 73 metru. Mbagħad għandek is-Saint Tower li qed taġbix li huwa għoli 66 metru. Ġifieri yeah, there you go. Naqra fun facts, factoid tal-lum il-ġurnata. Ej, għan komplu. Sugar Ray jista disima. Every morning I want coffee. Infatti, jina għandi bżon il-kafessa għaxat li maħħax.

kemm nisalbiħu. One of those songs li zgullem ċans nismaha fil-playlist tana l-għamil kull-jum tal-late night love t-letzi għal-sħax ta' chill-out romantic songs ek. They help you to sleep u kolli kinti bħalit bħat min-insonja. Min-laċat fil-laċija sassija ta' fil-ħodu. U by the way, this is one of those very, very, very rare moments fejn procrastination works better, meaning ġivri kinti t-delejja xaħġa u tajt naħseb it-timing mux eżat għan it-delejja naqra u tuna paċenzja tkun aħjar. Għax infatti din is-song ġiet miktuba fin 1982 pero ħarġuha fin 1987 għax indunaw li t-timing tagħha ħassew it's not really good. Usually they, you know, if you go with your gut instinct most of the time tmur tajjeb. U naħseb jiena hemm, mhux naħseb għamlu deċiżjoni tajba għax li żed waħda li għamlet ilhom hit so well done Atlantic Star. Jiena klejmijak fuq biz 100.2 ejja nkomplu iktar mużika.

0: Naħseb jiena ovvjament Agosbija Rinaldi u ħafna nies hemm barra FM dil mara għandha 70 sena għadha diter tal-ġen all right naf li għandha ħafna flus u tagħmel ġifieri ċertu procedures u hekk però ismani. Apparti li all right tgħin li jkollok il-flus u tagħmel daw procedures kollha, però li tikol sew li di titrejnja dik minna. Sawa unqa ġenetika wkoll. Ġifieri ma tistax għax ħafna jsejtu għax għandha l-flus mela tista' tidher. Always għaw minn għandu għafna flus u jider gravi għax imur too much jew just ċertu fattizzi ma jkunux daqsek you know socially daqsek zbiħ I don't know iġifiri yeah the woman is a queen pera like li għanda 70 sena u għada daqsek involuta u daqsek tissemma fid-dinja tal-mużika that alone hija fenomenali. Anyway, di kienet l-aħħar song għattini sija tal-program ta' naflim kien wasal ħin il-lunch. Diġat nibda nasib ħanara. ċħani kol. Indi mi ta' mibqa mek ħanatik naqra l-ġurnament ta' temp u ovvijament iktar mużik.
1: The More Music Workday with Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen
2: on Bay Easy 100.2.
1: Escape to the heights at Arab Palace. Enjoy an all-inclusive rooftop pool day with lunch, snacks and free-flowing drinks. Just €65 Monday to Thursday or €75 Friday to Sunday and public holidays. Book now. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: Looking for a great night out? Join us at Eden Cinemas on October the 30th for an evening of live stand-up comedy with headliner Emmanuel Sanubi, along with Felicity Ward and Justin Morehouse. Early bird tickets are only €25 until September the 10th. Book yours today at edencinemas.com.nt. Sponsored by Voco Hotels, Lumi Restaurants, XCube Malta, The Eden, Chisk 0.0, Mr. Riley Go Go Healthier Snacks, Form and Mogi.
1: With the Eden, your summer entertainment destination.
0: Palizza temperatura t-marka 31 grad Celsius, l-ola li għanda titla l-umija dikta 33, l-inqas li tinżel matul il-lejl hija dikta 26 grad Celsius. Tempu huwa xemxi u sħun, viżibilità tajba, l-baħru ħafif, mbagħad baxx mill-punent ma jistru għallew li jsir ftit li xejn. Bħala temperatura vera qiegħda sabiħa wkoll tal-baħar 31 grad Celsius, nixtieq ta' hekk illum għandi ftit kif nispiċċa minnha imur nittibja naqra hekk l-aħħar few weeks tas-sajf. Għax jiena ħej kif jibda jiksaħ, anke jekk ħafna nixxorta jmorru l-baħar jiena li hija daqshekk ma nersaqx. Għandi xorti noqgħod fuq ir-ramel aħseb wara kemm ninżel ġol-baħar. So this is the time aħseb. Issa ċans. Mark Morrison issa!

Tears for Fears fuq Bizi 100.2 Mekler għal-ħamis wara l-offsenar issa wasal ħin il-lunch jek sejjer ti kol bon appetit as usual jina ma nafxani kol pero nishtiq il-naqra ġifiri ma natin naqa shoutout nishtiq nejt proset ħafna l-daw kolla jahdmu fil-kċejjen specialment dawn iżminijiet tas-sajf immaġina lek jekk aħna nkunu qegħdin barra nħossu ċertu temperatura daw iħossuha ħafna għar għax il-kċina ħad tkun ħafna iżjed sħana mħabba ovvjament il-forn, il-grilja, who care, everything. Naf iġbi għamilt snin jena, naħdem fi kċina, it's not a joke. Anke jekk forsi għandek xi fanjo ventilation a day, which is better, iġbiri ċirkola. Pero believe me, it's not a joke. Pero kienet, in a way, passjoni tiegħi, għad nisallum vera nħobek, nivvinta li kellu hekk, pero naħseb li iżjed ħaġa. L-iżjed station li kont vera nħobb u għal-plate up. U ma kontx naf iġri dak iż-żmien kont ġasta xin kreativa nħobbek nibbidja nagħmel il-platti u niddekorhom sabiħ sewwa. Però apparentament skont il-ħeċċef kienet qalt li jisma' qalt li inti tista' jekk trid tuħu kors talment kors specifikat biex inti fuq plating. Like high cuisine plating, il-mod kif jiplatejawi biex jagħmlu l-konsistenza tas-sauces, kif jagħmluhom colors ma' xulxin, how they combine. U jiena apparently kont nagħmilha mingħajr is-saġġ ġifi kelli l-basics down, like edha sort of ġofija, you know. Allura meta niftakar hekk wasal ħin il-lunch, qed ngħidlek fuq ix-chefs hekk u chefs verament bravi hekk, like li xi kultant mur tieħu in high cuisine hekk dinner. It's an experience, mhux ġust għax qed tieħu gost għandek il-ġuħ. Hi esperjenza anke tara daw il-platti amazing. Naħseb wieħed mill-iżjed postijiet li jagħmlu l-platti verament sbieħ anke jekk tmur ġo biċċa mhux biċċa ħa. Ġoħanut ġust sempliċi normali mhux high cuisine. Zin xorta jamlulek dekorat vera sabiħu għal-ġapane tal-bliħ. Anyway, grazzi ħafna u proset il-xefs kolla daw kolla li jaħdmu fil-kċejn, specialment f'dil illa ta' sħana. Ħankomplu one of the best duos għalija, Lady Gaga u Bruno Mars.

0: destination.
1: Thank you, Natalie. Great show, especially the last record, Papa Was a Rolling Stone by The Temptations. Unibdew kif namlu s-soltu daqqa tajn lejn it-temp. It-temp xemxu sħun wara l-obsinar u sabiħ matul il-lejl. Riħ ħafif mill-majestra bil-viżibilità tajba. Temperatura tal-baħar tiqfa għolja 31 grad fil-waqt li dik tal-arja 34 u tinħas 37 grad. Il-lejla tinżel għal 26. Indiċi u fi 8.
0: Home Run with Albert Gell.

4:14 minuta, Macy Gray, I Try fuq Bejzi 100.2. Hej, kifintkom, il-ġurnata l-lunkinet sabiħa għatanna sħana, pero jesu donnu eħat xiftit jowis ikollu ħnina minna, xiftit jowis. Mux ħafna imma għalissa għalmenu tajjeb, mannix mixix in-girl group. Irrid inkellimkom ukoll ngħidilkom daqsxejn fuq il-World Aquatics dawn il-4x4 din jintlabu llum Malta kellha tilab ma' l-Russja nara daqsxejn ir-riżultat kif kien u ngħaddilkom. Dawn huma Xelemar. Waħda minn dawk it-tracks li tant kienu popolari fid-diskoteki dak iż-żmien, A Night to Remember.

0: successo enorme al Donna Summer I Feel Love, il composizione da Giorgio Moroder, l'erba un offso erba minuti, il hin al dan.
1: Albert's birthday file, Bay Easy 100.2.
0: Mela birthday sillum għana dakta Gareth Southgate li għal 56 sena, rajni reċentement anki bħala coach tal-Ingilterra, ma marrux ħażin ħafna miegħu, kienu kol anki defender, laf ma' Crystal Palace, South Aston Villa u anki Middlesbrough. Charlie Sheen, 61 sena, il-famus Charlie Harper mill-films Two and a Half Men, jena li hija wieħed mill-aqwa comedies li għatrajt. Però għamel films ukoll tajbin, Charlie Sheen, fostum Platoon u anki Wall Street. Mbagħad għandna lill-ċertu wieħed jismu Al Jardine, li jaqla 84 sena, kien gitarist u kantant mal-grupp Amerikan, li kien qiesu in-naħa l-oħra tal-Beatles fl-Amerika biex niftehmu l-Beach Boys kienu jisom il-Beatles tal-Amerika. Tagħna hawn sofna suċċessi, Help Me Rhonda, kif ukoll anki Snoop Jombi. Nisimgħuhom f'suċċess cover version din id-darba tagħhom, din hija il-verżjoni tagħhom ta' Then I Kissed Her.

I Drove All Night, Roy Orbison for Bayesi 100.2. Laden semmu daqxejn driving ta' minnajdu illi Ferdinand Porsche illi kimmiet fl-1951 pleta ta' 75 sena illi kien il-fundatur ta' ġewġ kumpaniji kbar tal-karozzi kien ikkreja l-ewwel karozza Hybrid U ġifir ara kemmila għaddejjin li ikonna dawn il-karozzi li reċentement konna għadin namlu daqxej fass li għanna minnom u da jifa ħadu spinta issa pero ara daqxej kem kien ila ġeja il-teknoloġija bis-saħħa ta' dana Frederick Porsche illi kien għamel u kol Ferdinand Porsche illi kien għamel din il-teknoloġija lura dan iż-żmien kollu. Band of Gold, Free the Pain.

George Ezra fuq Bejzi 100.2 il-ħamsa u 15 minuta. Għal daw kolla li jisifru forsi intaqgħu ma' esperjenzi li pereżempju xi kultant il-luggage ma jasalx jew jasal imqatta jew jiddemiġjat. X'wieħed irid jagħmel biex jagħmel meta jiġri hekk dan irid mal-ewwel jirrapporta hemm posti ta' topposta biex fl-airport stess inti tirrapporta il-luggage speċjalment hekk ma jasal.

Don't leave me on the dance floor, Kylie Rae, Jesper for Bayesi 100.2. Għaldawk li huma dilettanti ta' The Voice UK, jafu li jem host, presentatrici, Emma Wilson, simpatika men sandat 48 sena, Emma, u li dina dall-aħħar snin kienet qed tkun emmekka tilqa lill-kantanti u lill-raba daw kollha li jikkumpanjawha għal dan ix-show verament ħelu, li fih rajna wkoll anki nies palm huwa Tom Jones li huwa maħbub immens u anki wkoll din is-sena Kelly Rowland ta' Destiny's Child, kif ukoll anki Danny Jones u Tom Fletcher. Kif ukoll qed nsejjes ba qed inħalli xaħat u lil-Will I Am, iva. Imma insomma, is-sena dieħla sfortunatament inħabba ċerti issues ta' saħħa imma ħajkollha tieqaf u mhux se tkun hi li ħa tippreżenta dan ix-show. Ħasra illa lix kulħadd kindra u kull u immensament għandha xi ħaġa iżżid xi ħaġa meta tkun hemmhekka tippreżenta u tilqa li kif qegħdin ngħidu lil dawk kollha li jiġu hemmhekka biex jikkompetu. Giovanotti, Lorenzo, estate.

che caldo, hafna caldo, estate, giovanotti, Beisi 100.2. Adoba kembat li messu aċreneu għalli li il-mriħel u dim stabilimente popolari hafna li bħafna household appliances emmekka jider li jemxie incident ta' traffiku li għetizom il-traffiku effettivament għalt għawekka ful Google Maps u rajtu nirringrazzjak Rene tal-informazzjoni naturalment intkom innaħa l-ohra jek tistaw tevitaw dawk innaħa għamlu wekka. Sadan il-tant inkomplu illa li xisanna l-Frankie Valli, Who Loves You, il-5:30 minuti maħom.

Lionel Richie, My Destiny fuq Bayzi 100.2. Għana nawguraw Lionel Richie li dal-axar kellu xie daqxajn sker jirku pra kem jista jkun malaj. Għam komplu biktar muzika din id-darba ġeja minn għand Jamelia u din hija Superstar.

Rethink Somethings Luca Combs u xikultant tajjeb li wieħed kif għadna joqgħod attent xi jgħid u jaħsibha darba darbtej anki tliet darbiet. Tina Charles, I